Reka turamutse Claver ngaha mu Kinindo, turamutse Birungo ngaha mu Kinindo, Jamari n'umutamukanyi wawe Faustine ngaha nyene ku isoko mu Kinindo, abitwa ba Eric ba Isaac bigora bagabo ba Dominico bari kubatwumviriza bane ngaha kiri na Bosco, namwe mwana imugira ibihe byiza cyane gose. Karimboni zezeta na

0: Ngereki amane ko ngamu terere la cyenge serese ngamu terere muri kafe ni rwa kigereki ndane ko rete ngai gihanga na batanya ngai gihanga kigereki niba ki bitwana na kirine ngamu kininde cyangwa ngai kigereki kandi mu ndirimbo
1: sa
0: da bende nane wawe ndo gusenda yakorale ya korale nga muntu te muri paruwasi ya kisa nga muntu se te amuye Nisikia ya Ramadina nga mkanyosha Nika wakungi wa sili kiki utunga nila kihirungo nga hafi Sasa mikino na nake amali nga hafi sasa mikino
1: Ya kushimile chana
0: Ya wasa ya mwetaki Nisikia nga kumana kia kini wetilana na mwetaka
1: Sawa sawa